Nane kubuna bubu nasi. Na mwoke nusio, mwanyi wala kuko. Manenu uwenka nino zikitano. Obuzi mwanyi nusio, mwoke mwuzi ya kuko. Makasili sisili, na kolo kolo kolo. Dizi nenu wakitano. Okwaza nye mwalo nye bonye. Okini kanyimizi. Okini mkwa.